кусочки скотча, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попали. Ці хай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.